Amuna yeye, Kuma, Samakosa. Taka taka umbusa tanga, ne Samakosa. Nikasoka.